0: Mă solicitați, o să hang out cu apă, drinks și aici las.
1: Three months later, it's it. We've hit that point. 12 o'clock in the afternoon.